0: Бүгүн кыркүйөк айынын үчүнчү жолдозу бейсенби. Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 4 серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түрк әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфиримиз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Бағдарламаны жүргізіп отырғандар Торғын Султанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия қорғаныс министрлігі Сирияға қолдауымыз жалғасады деді. Байрақтар Акынжы нысандарды дәл көздеп жойды. Трамп Иранға жасалған шабуылдардың Израильге және жалпы таяу шығысқа көмектесу мақсатында жүзеге асырылғанын мәлімдеді. Путин Ресей мен Украина арасында келісімге келу мүмкіндігі бар екенін айтты. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Түркия Сириядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайтуға, институционалдық әлеуетті арттыруға, сондай-ақ Сирия халқының тыныштығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған қолдауын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Ұлттық қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшісі Зеки Актүрк апталық баспасөз брифингін өткізді. Актүрк түрік қарулы күштерінің халықаралық міндеттерімен екіжақты қатынас

0: жастар аясында бейбітшілік орнату және тұрақтылықты сақтау ісіне үлес қосуды жалғастырып жатқанын атап өтті. Осы тұрғыда Сирияда тұрақтылық орнатуға және Сирия халқының өмірін қалыпқа келтіруге үлес қосу мақсатында түрік қарулы күштері мен Сирия қарулы күштерінің ынтымақтастығы мен Эфрат өзенінде жүзеге асырылған екінші қалқымалы көпір жобасы 30 тамызда аяқталды. Бұған дейін су тасқынынан қираған көпірдің орнына салынған бұл нысан Эфрат өзенінің екі жағалауы арасында қатынасты жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл көпір екі елдің қарулы күштері арасындағы ынтымақтастық пен өзара қолдаудың нақты көрінісі. Түркия Сириядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайтуға, институционалдық әлеуетін арттыруға, сондай-ақ Сирия халқының тыныштығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған қолдауын жалғастыра береді, деді ол. Зеки Актрук сондай-ақ бүкіл таяу шығысты қақтығыс аймағына айналдыруға ұмтылып отырған Израиль үкіметінің басқыншы және агрессиялық саясаты халықаралық қауымдастықтың көз алдында жалғасып жатқанын айтты. Израиль бір жағынан Сирия мен Ливанның аумақтық тұтастығын бұзатын әскери әрекеттерін жалғастырса, екінші жағынан Палестинадағы заңсыз қоныстанушылардың зорлық-зомбылығын қолдап отыр. Сонымен қатар Иерусалимдегі мұсылмандарға тиесілі қасиетті орындардың тарихи және құқықтық мәртебесін бұзатын арандатушылық әрекеттерін де жалғастыруда. Израильдің тек өңірлік тұрақтылық пен қауіпсіздікке ғана емес, жаһандық тұрақтылық пен қауіпсіздікке де нұқсан келтіретін мұндай әрекеттері аймақ халқының халықаралық құқыққа деген сенімін күн өткен сайын әлсіретуде. Өңірде бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға бағытталған күш-жігерімізді жалғастырамыз. Сондай-ақ Израильдің саясатына қарсы нақты әрі тиімді шаралар қабылдау халықаралық қауымдастықтың ортақ міндет екенін атап өтеміз, деді Актүрік.
1: Түрік қорғаныс өнеркәсіп өнімдерін интеграциялау жұмыстары аясында жүргізілген сынақта Байрактар Акынжы соққы беруші ұшқышсыз ұшу аппараты LGK-82 және көзде бағыттау жиынтықтары арқылы белгіленген нысандарды дәлдікпен жойды. Байкар, Аселсан және Тюбетаксейч ынтымақтастығымен жүзеге асырылған сынақ жұмыстарында отандық бағыттау шешімдері сәтті сыналды. Оқ-дәрі ату сынағы аясында Байрактар Акынжы платформасынан тасталған LGK-82 лазерлік бағыттау жиынтығы интеграцияланған оқ-дәрі брондалған әскери техниканы жойды. Сынақтың басқа бір кезеңінде көзде бағыттау жиынтығы қолданылды. Байрактар Акынжыдан тасталған көзде бағыттау жиынтығы интеграциялған оқ-дәрі қозғалыстағы нысананы жоғары дәлдікпен дәл көздеп соқты. Аселсан бас директор Ахмет Акйол сынаққа қатысты: «Қозғалыстағы нысана дәл соққы. Әлемде санаулы ел ғана дамыта алған жоғары дәлдікті бағыттау мүмкіндіктерімен отандық платформаларымыз айтарлықтай қуатты әрі тиімдірек бола түсті», деп жазды.
0: АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен соғысты аяқтау мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлады. Ал Пентагон таяу шығыстағы шамамен 50 мың америкалық әскер мен 19 әскери кеменің аймақта қалу мерзімін ұзартты. The Wall Street Journal газетінің сәрсенбі күні жариялаған хабарына сәйкес, Дональд Трамп жабық кездесулерде Иранмен соғыстың аяқталған жариялауды талқылап жатқанда, Пентагон таяу шығыстағы әскерлердің қызмет мерзімін ұзартты. Басылымның жазуынша, Трамп жоғары лауазымды кеңесшілерімен Иранмен соғысты аяқтау керек пе деген мәселені талқылаған. Президенттің соғысты тоқтатуды қолдайтын айтылды. Трамп Иранға қатаң экономикалық қысымды жалғастыру ақыр соңында Тегеранды не ядролық бағдарламасынан бас тартуға, не экономикалық күйреуге мәжбүр етеді деп есептейді. АҚШ өткен апта Иран экономикасының негізгі салаларын нысанаға алған Operation Economic Outcast операциясын бастады. Операция аясында мұнай, теңіз тасымалы, авиация, алтын, технология және цифрлық активтер секторларында қысым жасалуда.
1: Ресей президенті Владимир Путин өз елі мен Украинаның өзара келісімге келу қажеттігін және бұған мүмкіндік бар екенін мәлімдеп, ақыр соңында түйткілді мәселе қақтығысы тараптардың арасында шешілуі тиіс, деді. Владимир Путин Владивосток қаласында өткен 11-ші шығыс экономикалық форумның пленарлық отырысына қатысты. Форумда сөз сөйлеген Путин Америка Құрама Штаттарының Украина дағдарысы шешімін тапқаннан кейін Ресеймен қарым-қатынасқа басымдық беретініне назар аударып, былай деді. Ресей мен Украина өзара келісімге келуі керек. АҚШ пен Қытайды қосқанда басқа елдерде бұл процесті қолдауға дайын. Ақыр соңында мәселе қақтығысушы тараптар арасында шешілуі тиіс. Олар Ресей мен Украина. Бұл дұрыс ұстаным, деп сенеміз. Мәселенің шешілуіне үлес қосуға тырысқандардың бәріне алғыс айтамыз. Ал шешім табуға мүмкіндік бар ма? Менің ойымша бар. Путин Украина президенті Владимир Зеленскийдің Ресейдің азаматтық авиациясына қатысты сес көрсеткенін айтып, Бұл мемлекеттік терроризмнің көрінісі. Бұл бейбіт келіссөз жүргізу мүмкіндігін қиындатады. Бұған үнсіз қарап отырған Украинаның батыстағы одақтастары халықаралық терроризмнің сыбайластарына айналуда, деп баға берді. Владимир Путин Украина тарапымен арнайы қызметтер арқылы байланыс сақталып отырғанын атап өтті. Ресей лидері өз еліндегі отын тапшылығы мәселесіне қатысты барлығына дайын болуымыз керек деген сөзді қолданды. Германияның өткен ай Лейпциг-Халле әуежайында жарылғыш зат тиелген ұшқышсыз ұшу аппараты табуын сылтау етіп, Ресейдің Бондағы бас консулдығын жабу туралы шешімін қабылдаған еске салған Путин, Германия өз фобиялары салдарынан Ресей мен Германия азаматтарын консулдық және мәдени қызметтерді алу мүмкіндігінен айырды. Біздің Берлиндегі елшілігіміз виза, паспорт және нотариаттық өңдеу жұмыстарын өз мойнына алады, деді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға жасалған шабуылдар мен экономикалық санкциялардың Израильмен қатар таяу шығысқа көмектесу мақсатында жүзеге асырылғанын мәлімдеді. Дональд Трамп ақ үйде ұйымдастырылған кешкі ас барысында Иранға қатысты шабуылдар мен экономикалық санкциялардан кейін ел экономикасы толығымен күйрейді деп мәлімдеген Трамп, мұның бәрін 99% таяу шығысқа және Израильге көмектесу үшін жасап жатырмыз. Сонымен қатар өзімізге де көмектесіп жатырмыз. Өйткені олар Израильді жойғаннан кейін таяу шығысқа, одан соң Еуропаға және біздің кейбір қалаларымызға шабуыл жасайды. Ал мұны олар үлкен ықыласпен жасар еді. Себебі ақш оларды жоймас бұрын, олар бірнеше қаланы жойып үлгеруі мүмкін деді. Трамп Ормуз бұғазының ақштың бақылауында екенін айтып, мұнай тиелген кемелердің бұғаз арқылы өтетінін жеткізді. ақш президенті бұған дейінгі мәлімдемесінде Иранға қалаған уақытта қайтадан шабуыл жасауға дайын екенін айтқан және Ормуз бұғазының толықтай ақш бақылауында екенін алға тартқан.
0: Армения премьер-министр Никол Пашинян өз елінде Ресей әскери базасының болуы өміршең маңызға ие емес екенін мәлімдеп, егер Ресей әскери базасын Армениядан шығару туралы шешім қабылдаса, біз бұған қарсылық білдірмейміз деді. Никол Пашинян Ресей президенті Владимир Путинмен 1 қыркүйекте Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті аясында өткізген кездесуіне баға берді. Кездесудің нәтижелі өткенін жеткізген Пашинян таяу арада Ресей астанасы Мәскеуге сапармен бару жөнінде уағдаласқандарын атап өтті. Путин мен Ресей басқаратын Армения темір жолдары мәселесінде талқылағандарын айтқан Пашинян, бұл мәселені шешуіміз қажеттігі төңірегінде ортақ түсінік қалыптасты. Қазіргі жағдайдың ұзақ уақыт бойы жалғаса беруі мүмкін емес деген сөздерді қолданды. Пашинян Армениядағы Ресей әскери базасына қатысты бұл мәселе күн тәртібіне келген жоқ. Арменияда Ресей әскери базасының орналасуы өміршең маңызға ие емес. Егер Ресей әскери базасын Армениядан шығару туралы шешім қабылдаса, біз бұған қарсылық білдірмейміз. Алайда олар қалғысы келетіндерін білдірсе, бұны да талқылауға дайынбыз деді. Ресей президенті Путин Арменияның Гюмрі қаласындағы Ресей әскери базасына қатысты. Егер Армения бұл инфрақұрылымға мұқтаж емес деп шешсе, біз ертеңде кетеміз деп мәлімдеме жасаған болатын.
1: Иран күштері ақштың елге жасалған шабуылдарына жауап ретінде Кувейтпен Біріккен Араб Әмірліктерінде ақш пайдаланатын әскери базаларға зымыран және дрондармен шабуыл жасаған мәлімдеді. Иран күштері таратқан мәлімдемеде ақштың Иранға жасаған шабуылдарына жауап ретінде Кувейттегі Ахмет Әл-Жабер әскери базасына соққы жасалғаны айтылды. ақш күштеріне тиесілі спутниктік байланыс жүйелері, техника қоймалары мен әскери ұшақ ангарлары зымыран және дрондармен нысанаға алынған. Мәлімдемеге қарағанда шабуыл салдарынан базадағы байланыс мен әскери ұшақ ангарлары зақымданған. Шабуылдарда Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Әл-Минхат базасында ақш әскерлері шоғырланған орындар мен радар жүйелері нысанаға алынғаны хабарланды. Ресей қорғаныс министрлігі Украинаның әскери мақсатта пайдаланатын логистикалық орталықтар мен кемелеріне соққы жасаған мәлімдеді. Министрлік таратқан мәлімдемеде Ресей күштерінің Украинадағы әскери нысандарға жоғары дәлдіктегі қару-жарақ пен дрондар арқылы шабуылдарын жалғастырып жатқаны айтылды. Мәлімдемеге сәйкес Киев облысында әскери мақсатта пайдаланатын 3 логистикалық орталыққа соққы жасалған, сондай-ақ Черноморск портында және Қара теңізде әскери жүк тасымалдаған 2 кеме нысанаға алынған. Сондай-ақ министрлік Одесса портында әскери қоймаларға да соққы жасалған хабарлады. Бейсенбі күні ресейлік шенеуніктің мәліметінше Ресейдің әуе қорғаныс күштері түні бойы Мәскеу бағытына қарай ұшқан 37 дронды бірнеше толқынмен атып түсірген. Мәскеу мэрі Сергей Собянин мәлімдемесінде қорғаныс министрлігіне қарасты әуе қорғаныс күштерінің дрондары сәтті атып түсірген хабарлады. Дрондар 10, 17 және 10 данадан кезекпен жойылған. Собянин дрон сынақтар құлаған аймақтарға төтенше жағдай қызметкерлері жіберілген мәлімдеді. Билік шабуылдың салдары туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілмегендіктен дрон сынықтарының адам шығыны немесе ғимараттарға зақым келіп-келмеген әзірге белгісіз. Дрон шабуылдарына қатысты Украина тарапынан ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Ресей Германияның Берлиндегі Ресей мәдени орталығына қатысты осындай шешім шығаруына жауап ретінде өз аумағындағы Гёте институттарының жабылатынын мәлімдеді. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеу, Санкт-Петербург және Екатеринбург қалаларында Германияның Гёте институтының бөлімшелері бар. Әрине, олар жабылады деді. Германия үкіметі Мәскеудегі тамыз айының басында Лейпциг әуежайына жарылғы зат келген дрон жіберді деп айыптағаннан кейін Берлиндегі Ресей мәдени орталығы жабылатын мәлімдеген болатын. Израиль әскері мен Палестина жерін басып алған израильдіктер батыс Шириядағы бір ауылға шабуыл жасап, салдарынан екі палестиналық қаза тапты. Мугайр ауылдық кеңесінің төрағасы Эмин Абу Алия Палестинаның Вафа ресми ақпарат агенттігіне берген мәлімдемесінде, Израиль әскері мен Палестина жерін басып алған израильдіктердің Рамалла маңындағы Мугайр ауылына басып кіргенін мәлімдеді. Абу Алия Израиль әскерімен бірге ауыл орталығына қарай жылжыған израильдіктердің палестиналықтарға тиесі екі үйге шабуыл жасап, олардың қойларын ұрлап әкеткенін жеткізді. Оның айтуынша, Израиль армиясының мергендері ауыл орталығындағы ғимараттарға орналасқан. Қойларды ұрлаған израильдіктер мен жергілікті тұрғындар арасында жанжал туындаған кезде әскерлер оқ атқан. Абу Алияның мәліметінше, атылған оқтан екі жас палестиналық ауыр жараланған. Олар медициналық көмекке қарамастан көз жұмған. Палестина денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәлімдемеде, Израиль армиясының Мугайр ауылына оқ жаудыру салдарынан 19 жастағы Омар Мухаммед Наджи Насан мен 16 жастағы Хали Расим Хали Шахаде қаза тапты делінген. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Расим Өзден Уран туралы сөз қозғаймыз. Ұлттың жады тек мұрағаттар мен ресми құжаттарда ғана сақталмайды. Оның шынайы жады сол халықтың тілі мен әдебиетінде өмір сүреді. Түрік әдебиетінің соңғы жарты ғасырына өшпес із қалдырған қаламгерлердің бірі Расим Өзден Уран. 2022 жылы 23 шілде күні дүниеден озған Өзден Уран артында сүре толы әңгіме, роман және эссе ғана емес, өзіндік ойлау жүйесін берік ұстанымды және төл тамырынан нәр алған әдеби түсінікті мұра етіп қалдырды. Оны тану таяу кезеңдегі әдебиетіміз бен ой-пікір тарихымыздың ең құнарлы арналарының бірін тану деген сөз. 1940 жылдың 20 мамырында Марашта дүниеге келген Өзден Уранның өмір жолы оның егіз бауыры ақын Алаэддин Өзден Уранның тағдырымен тығыз астасып жатты. Әкесінің қызметіне байланысты балалық шағы Мараш, Малатия, Тунжеле секілді Анадолы қалаларында өтті. Ал оның өмірдегі ең маңызды кездесулердің бірі Марашта мектеп қабырғасында болды. Джахид Зарифоулы және Әрдем Баязитпен сол кезде басталған достық кейін түрік әдебиетінің тарихындағы ең жемісті шығармашылық кезеңдердің біріне айналған. Нәжиф Фазылдың Бүйік Доу басылымымен танысқан бұл жас буын әдебиетті жай ғана әуестік емес, мұрат деп қабылдады. Өзден Уран Стамбул университетінде алдымен журналистика институтын, кейін заң факультетін тәмамдады. Біраз уақыт Енне Истиклар газетінің өнер айдарын басқарды. Мемлекеттік жоспарлау ұйымында сарапшы болып еңбек етті. Зерттеу жұмыстарымен біраз уақыт Америкада болды. Мәдениет министрлігінде кеңесші қызметін атқарды. Алайда бюрократиялық қызмет оның негізгі жазушылық болмысын ешқашан көлеңкеде қалдыра алмады. Түрік оқырманы оны әсіресе еді гүзәл адам атанған әдебиетшілер шоғырының көрнекті өкілі ретінде жақсы біледі. Джахид Зарифоулудың осы аттас жыр жинағынан алынған бұл атау Сезай Каракөч, Нури Пактил, Джахид Зарифоулу, Әрдем Баязит, Мехмет Акиф Инан, Алаэддин Өзден Уран және Расим Өзден Уранге қатысты қолданылады. Бұл

тіпті қаламгер 1960 жылдардан бастап шығарған журналдар арқылы тұтас бір әдеби мектеп қалыптастырған. Нурипа Актилдің бастамасымен 1969 жылы жарық көре бастаған әдебиат журналы және 1976 жылы Өзден Ұранның пікірлес серіктерімен бірге негізін қалаған Мавера журналы жай ғана мерзімді басылып болған жоқ. Олар жас қаламгерлер тәрбиеленген, ұлттық әрі төл ой пікір қалыптасқан рухани ортаға айналды. Кітап пен журналға қол жеткізу қиын болған жылдары бұл басылымдар Анадолудағы жас оқырмандар үшін әрі мектеп, әрі бас қосатын рухани мекен қызметін атқарды. Арада жылдар өткен соң олардың өмірі ТРТ арнасында телехикаяға арқа болған кезде еді күзел адам жаңа буынның да жүрегінен орын алды. Ал Өзден Ұран осы топтың әрі шебер әңгімешісі, әрі тынымсыз ой еңбеккері болды. Оның түрік әдебиетіне қалдырған ең құнды мұрасы әңгімелері еді. 1967 жылы жарық көрген алғашқы «Хасталар вә ішіклар» кітабынан бастап ол сана ағымы, ішкі монолог секілді заманауи әңгіме жазу тәсілдерін Анадолу адамының ішкі дүниесін бейнелеуде шебер қолданған. Чөзілме, Чок сесілі бір өлім, Чарпылмышлар, Дениза Ачылан Кыпы және Күйу секілді кітаптарында үлкен қалаға тап болған ауыл адамын, ыдырай бастаған отбасын, дәстүр мен заманойлықтың арасында қысылған жандардың ішкі күйзелісін суреттеген. Оның кейіпкерлері мінсіз тұлғалар емес, өмір соққысынан шайқалып, сүрінсе де қайта тұруға талпынған шынайы адамдар еді. Ол Достоевскийді де, Фолкнерді де терең оқыды. Алайда олардан үйренген әдеби тәсілдерді осы топырақтың тілі мен дүние танымына бейімдей білді. Әдебиет өз идеясын айқайлап айтпай, көрсету керек деп санады және әңгімені ешқашан ұранға құрбан етпеді. Денизе Ачылан Капы, яғни теңізге ашылған есік шығармасы оған 1984 жылы Түркия жазушылар одағының жыл әңгімешісі сыйлығын әкелді. Ал оның жалғыз романы «Гүл етіштірен адам» түрік әдебиетінің жауһар туындыларының біріне айналған. Өзгеріп жатқан дүниеден оқшаланып, үйіне оралып раушан өсірген адамның хикаясы өз тамырына адалдық пен сабырлы қарсылықтың ұмытылмас метафорасы болды. Тіпті уақыт өте келе романның атауы жазушының өзімен біте қайнасып, Өзден Ұран раушан өсірген адам деп атала бастады. Алайда Өзден Ұран тек әңгімеші ғана емес, бірнеше буынға терең із қалдырған ойшыл да еді. Мүсілманша дүшінме өзіріне дәнемелер еңбегінен бастап, еніден инанмак, рухун манзымелері, кафа карыштыран келімеләр, ике дүния секілді шығармаларында ол бір нәрсені табанды түрде көтерді. Өркениет тек өз ұғымдарымен ойлай алған жағдайда ғана өміршең бола алады. Оның пікірінше, таяу тарихымыздағы басты олқылықтардың бірі өзге жұрттан алынған ұғымдармен ойлай бастауымыз және өз дүниемізге басқалардың көзімен қарауға дағдылануымыз еді. Бұл тұржым оны батысқа қарсы жалаң өшпенділікке емес, сабырлы, терең әрі адамгершілікті негіз еткен қайта жаңғыруға шақырды. Отбасы, қала, адамгершілік, өркениет. Қандай тақырыпты қозғаса да мәселені үнемі төл тамырымен және адамның ішкі дүниесімен байланыстыратын. Ұзақ жылдар бойы газет беттерінде жазған мақалаларында да осы ұстанымнан айнымады. Оның стилі айқайдан аулақ, бос пікірталасқа бармайтын, оқырманын өз өркениетінің қайнарларымен қайта қауышуға үндейтін байсалды мәнермен ерекшеленді. Бүгінде университеттерімізде оның шығармашылығы туралы ғылыми еңбек пен диссертациялардың әлі де жазылып жатқаны кездейсоқ емес. Әрине, мұндай мол мұра мен еңбек елеусіз қалған жоқ. Ол Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің үздік қызметі үшін сыйлығынан бастап, 2015 жылы берілген президенттің мәдениет және өнер саласындағы бас жүлдесіне дейін көптеген марапатқа ие болды. Алайда оның ең үлкен марапаты өзі тәрбиелеп қалыптасуына үлес қосқан қаламгерлер еді. Журнал редакцияларында қолтаңба беру шараларында, конференция залдарына жас жазушыларға ағалық танытты. Ешкімге менсінбей қарап, көсемсімеді, баршаны таныды, шығармаларын оқыды, бағыт бағдар берді. Бүгінде әдебиетіміз бен рухани ой өміріміздің түрлі саласында оның еңбегін жалғастырып жүрген сансыз қаламгер Өзден Ұранды құрметпен, ризашылықпен және сағынышпен еске алады. Расим Өзден Ұран әңгімелермен жүрегімізді, әсерлермен санамызды байытты. Өз романның кейіпкері секілді ол да айналасындағы даңғазаға ермей, сабырымен өз раушанын өсірді. Сол раушанның жұпары бүгінде түрік әдебиетінен сезіледі. Ендігі міндет осы қастерлі мұраны жас ұрпаққа жеткізу.

не Расим Өзденуранды әр қашан құрметпен еске алу. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашипектің Расим Өзденуран туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 93124633395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.

күн сайын спорт залында қолана тұрған егіру жолының тарихын білесіз ме? 1800 жылларда тұтқынлар күніне 6 сағат шошы жиһазларды Эверестнің яртысына мінгендер. Қозаплау жайланмасынан фитнес жиһазына қадар. Егіру жолының қараңғы тарихына көз салайық. Егіру жолы бирәктә спорт сөйүчләрнең воз кичә алмаучы мөһим җиһаз ул. Хәзерге вакытта спорт залларында популяр булган бу җайланма кайчандыр тоткыннарны җәзалау өчен кулланылган. Бүген без Жаннан Билгече һәм Нас Ирем Үстүндәнең төрдә хәбәр өчен бу мәсьәләдә әзерләгән язмасын тәкъдим итәбез. Егіру жолының қызықлы хикаясы. Егіру жолдары башта 1800 жылларда инглиз тұтқындарын жазалау үшін ойлап табылған. Ол уақытта Англиядағы түрмә системасы бик нашар болды. Жазалау һәм сүргінге жіберу, үстінліклі хөкім итіру ұсулары еді. Тұтқындар Бұшырак камераларда юзақ қосында тұтыла. Ихтиярылар бұ халіні өзгәтірге ердәм етірге тұрыштылар. Әм нәтижеде, егіру жолдары кебек яңа реабилитация ұсулдары барлыққа келді. Егіру жолы біздің тұрмышымызға 1818 жылда инглиз инженері сэр Уильям Кубит тарафыннан кертілген. Ләкин егіру жолын эшләп чыгару мақсаты сәламәт яшәү рәвешен тәэмин итү яки майларны эрету булмый. Егіру жолы газаплау жиһазы буларак проектланган. Сент Эдмундс төрмәсендә тоткыннарның буш ятуын күргәч, Кубитның машина бик кызыклы фикер килә. Бу тоткыннарның физик көченнән файдаланырга була һәм тагын да нәтиҗәләрәк җаза шигүләрен булдырырга була бит. Шулай итеп, Кубит беренче егіру жолын проектлый. Беренче егіру жолы чындыкта үз күчәрендә әйләнеп торган зур болтка ошаган иде. Унлап тоткын йөгереп бу болтны әйләндереп йөри иде. Бу Туры егіру орыны, көбірек дайыми боларақ басқышқа мінуге ұшаған. Тұтқындар тоқтап қалса еғыла, шаң күрі гіл әрекет итерге мәжбір бола. Олардың бұл әрекеті бұдай тарту, су алу, екі шахталарына жилеті үшін керекілі энергия тәтіні етейді. Тұтқындардан қола әр кім үшін табышлы еді. Ижад ителгәннән соңгы дистейлар ішінде Бүйік Британдағы 50 түрме һәм күп сандағы американ түрмәсе егіру жолын қолланды. Бүйік күп Викториялы егіру жолларын түрмәләрдәге буш отыруға оңай шешілеш боларак күрді. 1875 елда бір түбәктә егіру жолдары түрмә дисциплинасында зур алғарыш деп көрінген болса. Төрмә дисциплинасын яхшырту җәмгыяте профилактик тыеп торучы җаза дип бәйләде.

Күрі елінде ерген біреу, бір тоғын жинайет қылырға тілемес деп ойланылған. Олары күн сайын Эверестінің ертісіне мінелер еді. Йоқынша есептеулерге көре тұтқындар күніне 6 сағат бу екіру юлларында вақыт өткергендер. Бу орташа 1500-4200 метр биіктікке мінуге тең. 4267 метр Эверест тауының орта нұқтасы. Кубидінің шушы проекті Британ империясы шеклерінен де ұзып, Америкада тез арада жайылды. Бұл күшіні аттағы 5 күн аз тоқлану білен бірләштірілгеш, тұтқындарының көбісі жарақатлар ала башады. Егірі жолы 19-шы ғасыр түрмелеріндегі нашар шартларының символы болып қалды. Нәтижеде оны қолдану 1898 жылда тыйылды.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йортыса дік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм Қазан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізін білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуа қыдар.

Эфирде Туркия Овоз радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін 4 сентябрь, жума. Түркияда саат 13:30, Өзбекстанда саат 15:30. Құрметті тыңдаушылар, сіз Анкарадан эфирге ұзатылған Түркия Овоз радиосының өзбек тіліндегі күнделік дастурын тыңдайсыз. Дастурымызды 16 метр 17670 кГц қысқа толқын жанды эфирден тыңдайсыз. Шуныңдек www.trtuzbek.com ва сүн'і жолдаш Turkcell.ua арқылы WhatsApp радио каналдан тыңдашыңыз мүмкін. Бүгін дастурымызда соңғы жаңалықтар, чүнки ва қызықарлы ма'лумотлар дастурини e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.